Dobro večer, dragi slušalci radio Agora 105.5. Slušajte emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangfurt, Celovec, Austrija.

Da subota je i naša radijska ekipa sa vama i vaš DJ Mario, Austrija. Pozdrav za sve slušatelje širom svijeta, širom Balkana. I pozdrav za naše slušatelje i gledatelje iz Klagenfurta, Austrija. Za Radio Agora 105,5.

I pozdrav za naše drage gledatelje i drage slušatelje Klesije. Pozdrav za živinice i međaše, a raspjevane meraklije. Večeras iz našeg studija.

a pozdrav za Kalesiju, Živinice i Medjaše, za naše drage slušatelje i pozdrav za sve slušatelje širom svijeta koji večeras prate naš program uživo.

Još uvijek smo sa vama, Radio Agora, i vaš DJ Mario Austrija, svake subote uživo.

Kasiba Agić od Sabaha, a sve do Aksama. Da, budite sa nama večeras sve do 00 ili 24 sata.

Radio Agora, Austrija. Vaše muzike želje čestitke i pozdrave svake subote uživo u 20 sati. I vaš DJ Mario, Austrija.

Radio Agora. Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi. Vaše pjesme koje ste nekad voljeli. Pjesme koje su vas podsjećale na mladost. A našim talasima Radio Agora Austrija.

Wow, covers. Nova pjesma Ostarić s tobom. Ej, Jasmina Vasić, večeras u našem programu

I sada nam večeras taksi centrale Klagenfurt Austrija 0463 51 51 51. Pozovite 0463 51 51 51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala.

Radio Agora, vaš muzički radio svake subote u živo. Nova pjesma, pismo sinu. Aličić.

Nova pjesma, Pismo sinu, Aličić, u programu Radio Agora, svake subote uživo. I vaš DJ Mario Austrija.

nova pjesma. Pjevaj Bosno. Natala Sima, Radio Agora 105.5. Naš program možete pratiti svake subote uživo u 20 sati.

Nova pjesma Pjevaj Bosno, Mino Malić na talasima Radio Agora. Svake subote u 20 sati uživo.

Da, bila je to prelijepa pjesma Pjevaj Bosno od Mine Malić. A mi idemo dalje s naprijed programom. Šerif Konjević plaća, a će zbog ljubavi.

Pozdrav i dobro večer, Jasmina Mikl. Dobrodošla s nama. Do 24 sata uživo.

I pozdrav za sve slušatelje Radio Agora, Teratrans Tuzla. Svake subote od 19 sati na relaciji Klagenfurt Ljubljana Zagreb. Orašje, Živinice, Galesija, Teratrans Tuzla.

I sa nama večeras taksi centrale Klagenfurt Austrija 0463 51 51 51. Ihre Taxi Zentrale in Klagenfurt Österreich 0463 51 51 51. Pozovite 0463 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala 0463 51 51 51. Želimo srećnu vožnju.

posjetite diskoteka Galaxis Srebrnik i pozdrav za sve slušatelje Radio Gora od Nerke Galaxis Srebrnik.

Rođendanska čestitka za Feridu Sarajku od naše radijske ekipe Radija Ogora i DJ Marija Austrija. Kasi Bagić, poklanjam ti ovu pjesmu.

da bi Lesoto raspjevane Miraklije. Mi idemo naprijed s našim programom. Miloš Bojanić. Ja svoj život još po starom živim.

Pozdrav za sve slušatelje radio Agora Taksi Centrale Klagenfurt Austrija 04635151515.

Da, kao što svaki početak ima i svoj kraj, tako je ova naša emisija. Približavamo se kraju. Naš program možete pratiti u sljedeću subotu od 20 sati.

želim da vas pozdravim sve, ma gdje bili. Do sljedeće subote od 20 sati. A do tada, živi, zdravi mi bili. Laku noć. Vaš DJ Mario, Austrija.